0: Wait.
1: Mo kun.
0: Dili ni nato ipadayon. Unya na kun makasal na ta.
1: Eh, kasal ba oi? Uso naman aron. Sige na. Ay ko pugikot. Love man ka ko ni mo.
0: Love. Pero dili sa ingon ni ini nga paagi nga akong ipamatuod ni mo nga love tika. Basta unya na kun makasal ta. Nakasabot.